0: që luqojnë të në gjëri sharpënë. Radio Re-Raw. Erlinje, August Erner.
1: August Er D.A.B.
2: Stashu Nashington.